kunene na vaxumi tatana Khalanga xiticini ha tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene. Tatana Khalanga, ka vanhu va ntima muheni mi byela ku rhangela swa tsandza tatana Khalanga. Loko ku nga ri na mulungu xikarhi tatana Khalanga hayi nge swi koti, munhu wa ntima i ku vulavula ku aza a kuma xitulu a ta kota ku dya na maxaka ya yena na ku sindzisa vanhu swilo leswi va nga swi laviki. Ni hlekisa hi xiphatana xin'wana xi nga kona, xi sindzisa vanhu va ka nkulu xi va langela mukhaselara hi xoxe. A vona va nge vhoti mukhaselara loko ve ni va lava ku yimeriwa hi xivandlani lexiya, va ta na mukhaselara hi voxe va n'wi chele bekeni. Ni vulavula hi nkulu Zamani na Sifasoke na Tomu, a ni vulavuli hi leswi nga mavunwa. Un'wana wo chava ku nghena va swi seketela, mara mina ni vo swi nga basanga va langeriwa mukhaselara. Na n'wansati masiku lama va ha langeli, na nuna va ha langeli, vo tilangela vanhu. Se loko mi ta swi vona ku vanhu va kona va hava vurhangeri, a ve se sava va na pointi na yin'we na xitulu na xin'we palamende va hava, mara va sindzisa tiku ku va vona va nga vhoti vona va va vhotela mukhaselara. Swi endliwini kwala ka nkurhi na ya Sifasoko hinkwako le. Se loko ni ta mi byela ku vanhu va ntima ku hava ku va nga kota ku rhangela, xa hina vanhu va ntima hi leswiya swo loko ku va kume xitulu ku kwetlembetaniwa, hi mina ni nga humesa mali yo tala laha humesangi la. Tatana Khalanga va na mona ngopfu. Ni nga vulavula hi penipeni, i ni kolota 300 rand ni byeleni 6 years hinkwayo. Ni karhele no londa, ni twa ni tivutisa ku i munhu loyi a lava ku rhangela loyi na vumbabva bya yena lebyiwani. That's why ni mi byela ni ku vanhu hinkwavo lava nga ku landzeleni ka vanhu lavaya e va le ku lahlekeni ngopfu, ku a ni mina na swi tiva ni suka kule na vona. 300 rand hi munhu loyi nga n'wi tsandzaka i jikiwa ka MK ni kha ni n'wi londa a vuya hala. Se ni nga vulavula hi masipala wa Giyani leswi u swi ndlaku tatana Khalanga. Leswi endliwaka hi masipala wa Giyani ko va ku tihlekisi vanhu tatana Khalanga, swi ze swi beriwa mhalamhala leswiya. Vukorhokeri a vo fanele vo byi endla va lo hwi na mabazi nkarhi wolowo wo votsan'wisi hina a hi nga zi hi ma vona ma tivisiwini kumbe ku hlayiwa ka mahungu. O vona mabazi ma ri nyuwani ma kha ma ti fambela. Tatana Khalanga, loko ku nga ri na mulungu xikarhi hi nga tlhelelani ka vabunu. Loko hi nga tlhelelani ka valungu na mi byela ha to vulavula tatana Khalanga. Ni vula minkarhi yo tala ni ku munhu wa ntima xa yena i ku thoriwa a tirha hansi ka mulungu tatana Khalanga. That's why mi kuma khale a va nga hlupheki vanhu va ntima na byala vo phakiwa hi valungu. Vona sweswi vanhu va ku hi ku rhandza ku fiwa njhani. Tatana Khalanga, loko ku nga fumangi mulungu tiko leri a ku nge lungi nchumu. Swivandlani hinkwaswo swi nga ku beni ka pongo yo pfurupfupfurupfupfuri ko va ndlala tatana Khalanga na ndhambi swi nga bodlomela. Mataleni mina ni ri kwala ka xitlhelani a hi xumini Khalanga.

nkomu khala nga randa ku nhlikanisa hlinganisa na vuhindzwa hina kwala xitichini khala nga a ni ta ku hi marito mo koma a hi ti dyondziseni ku khensa vanhu va xikwembu a hi ti dyondziseni ku khensa hi nga fikeleli laha ka ku va ku munhu wa ntima a nga swi tivi leswaku u tsakisiwa hi yini kumbe hina vanhu va ka ntimeni a hi swi tivi leswi hi swi lavaka. Loko masipala a nga ri ku tirheni ha vulavulaka ku ri nga le ku tirheni but loko a ri ku tirheni hi languta ku vivi u langute yini kasi i nkama wihi lowu masipala a faneleke a tirha hi wona hi wihi nkama lowu a faneleke a tirha hi wona masipala a hi ringeteni ku appreciate leswi masipala a nga ku swi endleni ha kahle vanhu va xikwembu hawa loko masipala a nga tirhi nchumu vanhu a nghena a ka ti-radio a ka ti-social media ku masipala a nga le ku tirheni masipala hi loyi wa tlakuka masipala stile hawa i vone swo karhi no ku nga vi humile hosini wa yi khayima ina nandzu hi tshika yi dya mavele hi dyohini na ku vula ntsena ku yi vonini hi ta vitaniwa aka mukhulu va ku yi vonini why i tshikini hawa vanhu va xikwembu a yi appreciateni ha please hawa masipala loko a ri ku tirheni a hi swibeleni mavoko hi ku hi leswi hi lavaka swona wa tirha masipala ha rila masipala a nga tirhi ha rila still kasi hi lava yini na hawa mani